0: You're tuned to Exciting Sounds here on Whale 104.3. I'm your host, JT, finishing up right now Morgan Ruta with Decade to Breup. Before that, Ton Starts Bandit with Him Iola. And right now, Pumpa Grease with Forfengulit. After this, Dikit with Getivaka. Then we'll hear from Lamb Chop, Ice Age, Baba Stilts, Dean Blunt, and that'll take us to the end of the hour.
1: Jeg fikk ikke med meg at bussen var gått, at trykken var stanset og grensen var nådd. Vi fikk ikke mer om vi kunne forstått, for enkelt skyld, nok nok. Slenger noen penger på bålet vi har, perl for svin, jeg elsker det der. Ser du det på meg, jeg vet hva det var, ruset på søken hver gang du var nær. Fucker på meg ektefølt uten mer, fucker med meg virkeligheten mer. Jeg vet